wali dia daga madenye abada so ku fasai ba ale dia ni patada dala da ye febe na jele gai ka duguna magon yala ka sokau nu tigi yala ko oshima so ku fasai ba bo atala ko faka da fitir ngale ya ala yang ngane ya tagai rama kas kas da bara kono aya sagaro la daga blo ma kono kana ni yoro fo dai ko ni ga ji tigi de ni ga ma tigi de ni ga seku ko lo de cha bi fe seku o te seku ci koromi kuru na cha bi mo le seku o te seku ba ko fe lo mi awa seku fo na mo ami la me